Leggs når sola skinner. Sommernatt, sommernatt, deilig sommernatt. Utanfor vinduet søng en vind.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Som de fleste jazzinteresserte vet, så det 100 år siden Miles Davis kom til verden. Og han en av de aller største I jazz, I moderne jazz, får man vel kunne si. Så vi skal spille et kutt av Miles Davis. Dette fra Gil Evans Orchestra. Og da velger vi et kutt her som heter Summertime. Det kunne ikke passe bedre.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Velkommen til programmet Ønsketimen. I dag, torsdag, har det blitt, og det er 2. juli. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag som du vil sende til? En hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810, og e-postadressa det er post@radiomodum.no. Starter opp med litt musikk her, The Script med Rain.

0: Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.
1: Dere hører på programmet Ønsketimen, og nå kommer en hilsen til Inger Skogheim. Ønsker deg en riktig god dag, og hilsen kommer ifra Ingeborg. Fredrik Kristoffersen er ønsket her med Der vannliljen blomstrer.

Freddy Kristoffersen var det her med der vannliljen blomstrer. Sender en hilsen til Inger Skogheim, ønsker deg en riktig god dag, og hilsen kommer ifra Ingeborg. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag som du vil sende til, en hilsen eller et plateønske, kan du ringe 3101 5810, eller skriv til e-postadressa som er postalfakrøllradiomodum.no. Nå kommer et par låter. Først er Simply Red med Sunrise. Også litt egen reklam, og så skal vi høre Sabrina Carpenter med Please, Please, Please.

0: Det der var ikke noe dårlig versjon det, Arne.
1: Nei, og jeg begynte å drømme med en gang, ja, om den. Jeg vet ikke om du har sett den filmen som var om Johnny Cash.
0: Jo, det mener jeg at jeg har.
1: Ja, og den filmen hadde jo også tittelen I Walk the Line.
0: Ja.
1: Så, nei, jeg må si at det er en veldig bra versjon av et norsk band.
0: Ja, det må jeg si, altså. Det må jeg si var brukbart.
1: Ja. Da skal jeg gå litt inn på programmet da, på festivalen på Skjåk. Den starter jo opp på torsdag.
0: Ja.
1: Der er et band som starter opp, som vi har spilt en del her tidligere, som heter Two Far Gone.
0: Ja.
1: Så er det en artist som jeg ikke kjenner, som heter Arthur Stuli i en duo.
0: Jaha.
1: Og det har blitt så mye duoer etter hvert, vet du.
0: Ja, det har det blitt.
1: Ja. Og det er jo den fordelen at de kan spille på litt mindre steder.
0: Ja.
1: Så er det en som heter Nilsemann. Han har vi spilt. Jeg tror han er fra Porsgrunn.
0: Ja.
1: Og så er det en som heter Fat Fred and the Post Hunters. Ja. Tenker han kommer fra et eller annet land utenfor Norge.
0: Ja.
1: Og så er det Mike Teardrops Trio. Det er det som skal spille på Skjåk på torsdagen.
0: Ok.
1: På fredagen så ja. Er det et band som heter Highway 51, eller 51 på norsk.
0: Ja.
1: Så er det Arthur Stuli igjen. Da er det, ser det ikke som man, ut som han ikke er duo, da ser det som han skal spille alene.
0: Oi.
1: Det er jo mange kontraartister som gjør det, men som regel så har de kanskje med seg noen musikere som hjelper til da.
0: Ja.
1: Ali Karlsen for eksempel, han har jo alltid ja, med seg ja. Musikere, men han, det heter jo bare Ali Karlsen.
0: Ja.
1: Ja. Og så er det en som heter Alex Key,
0: ja.
1: Som jeg ikke kjenner til fra før.
0: Ja.
1: Det er Woon, det er et norsk band.
0: Ja.
1: Og så er det et band som heter ASK. Det er en forkortelse på et eller annet, men jeg har ikke finnet ut hva det er. Kanskje det er noe sånn digitale greier.
0: Ja.
1: Så er det Ruten Tuten.
0: Ok.
1: Eller ikke hørt de før.
0: Nei.
1: Og så er det en som heter Bente. Og så er det Mike Teardrop Trio. Sivert Bjørndal. Også en kjent kontraartist.
0: Ja.
1: Og så er det som sagt Fat Fred and the Possum Hunters, som også spilte på torsdag.
0: Ok, ja.
1: Men en av de nye artistene som jeg ikke har hørt om, som heter Alex Key.
0: Ja.
1: Han har jeg finnet en låt med, vet du.
0: Ja, men det er spennende.
1: Ja. Da tenker jeg vi kan høre på han, ja.
0: Ja.
1: Og låta heter Dark Side in the Room.
0: Ja.

0: Alex Key, altså Dark Side of the Room, het låta, Arne.
1: Ja, jeg synes det var en bra låt,
0: ja. Ja, visst var det bra låt.
1: Jeg tenkte kanskje sånn i første omgang at den var inspirert av en annen låt. Jeg har en kjent band som heter Pink Floyd.
0: Ja.
1: Det var jo Dark Side of the Moon, på titel på den.
0: Ja.
1: Så det ikke så... Det liksom litt sånn assosiasjoner, men det nok en helt annen låt.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja.
1: Men jeg får ta med meg lørdagen på sjokk også, da.
0: Ja.
1: Og da spiller Get Written, som vi hørte på den første låta.
0: Ja.
1: Så det Dag, Erik og Bettan.
0: Oi.
1: Elisabeth Andreasson, som har fått med seg en, og Bettan har jo alltid vært bra i countrylåter.
0: Ja.
1: Så det et band som heter Kruttreik, som vi har spilt på Dansgarden.
0: Ja.
1: Så det Highway, eller Highway 51.
0: Ja.
1: 51 vel for å si det sånn.
0: Ja.
1: Så det Fat Fred and the Possum Hunters. Det ser ut som de her alle dagene.
0: Oi.
1: Så det Bente der også, ASK, Ruten Tuten, Sivert Bjørndal og Mike on the Teardrops. Så det mye av de samme artistene som går igjen to eller tre dager.
0: Ja, så bra, så bra. Ja. Ja.
1: Da er vi ferdig med sjokk.
0: Ja.
1: Det var uke 26, og samtidig var jo det også det på Dokka med Dansebandfestival uke 26.
0: Ja.
1: Så er vi kommet over i juli måned. Det er ikke lenge igjen til den, vet du.
0: Nei, uff.
1: Uke 27.
0: Ja.
1: Da er vi halvveis, passert halvveis av året, faktisk.
0: Ja.
1: Kommet i måned nummer 7.
0: Ja.
1: Den starter opp onsdag den 1. juli, og det er en countryfestival som foregår på Vinstra.
0: Aha!
1: Det er også en countryfestival som har vært i mange år.
0: Ja.
1: Tidligere så var det samme karen som hadde både dansefestivalen og countryfestivalen i Seljord.
0: Ja.
1: Som også hadde countryfestivalen i Vinstra. Men så ble det nye eiere der, og det vil ikke like bra.
0: Nei.
1: Men så har Vinstra tatt seg opp igjen, så jeg kan ikke bekrefte det, men det skal ikke forundre meg om han som hadde da festivalen i Seljord, også fremdeles har en finger med på Vinstra.
0: Ja. Akkurat.
1: Ja. Men de starter opp da, som jeg sier, onsdag 1. juli. Da er det en som heter Frode Hårstad som skal spille.
0: Ja.
1: Og det ser ut som det er bare han på onsdagen, for det er en sånn dag hvor folk kommer.
0: Ja.
1: Ja, så da skal han underholde noe som heter Western Saloon.
0: Ah, akkurat. Ja.
1: Ja, ja nei, jeg var litt for tidlig ute. Det er faktisk, det skal være to, det er en scene der som heter Hill Country Café.
0: Ja vel.
1: Ja, og der er et band som heter Harlekin og Crashville. Som skal spille. Jeg tror vi har spilt begge de bandene i Dansegarden tidligere.
0: Ja, jeg lurer på det.
1: Ja, det mener jeg.
0: Ja.
1: Det var onsdag. Så kan vi til torsdag 2. juli.
0: Ja.
1: Da er det Frode Hårstad igjen som skal underholde.
0: Jaha.
1: Og så er det noen som heter Bare Andy.
0: Ja.
1: Og så er det 7. far i huset. De vet jeg vi har spilt i Dansegarden.
0: Ja.
1: Og så kommer han Plumbo.
0: Ja.
1: Han har spilt.
0: Ja.
1: Og jeg vet at du er veldig glad i han, Lida.
0: Ja, Lars-Erik, ja. Fantastisk ja. Fin fyr.
1: Ja. Og så er det et band som heter Dakota.
0: Ja.
1: Ja. Nå skal vi se. Jeg har vel funnet et band som skal spille også på Vinstra.
0: Ja.
1: De skal spille på fredag.
0: Ok.
1: Og jeg tenkte vi kanskje skulle høre litt på de,
0: ja. Ja.
1: Mens vi er i farta.
0: Ja.
1: Og det er et band som heter, som du får til halve prisen, tydeligvis.
0: Ja. Ja.
1: Heter halva priset.
0: Ja.
1: Det ser kanskje ut som de er svenske.
0: De er ikke det.
1: Nei, men i hvert fall så har de, kanskje er det dialekten som gjør, men i hvert fall titelen heter Er det lov å leve?
0: Ja, og i den forbindelse, Arne, jeg må bare få lov til å skyte inn at 20. juni
1: ja.
0: Så skal de spille på Lov å leve-festivalen i Varnes, her Oi. I Vestfold.
1: Ja, men da må vi jo ta oss en tur dit.
0: Ja, jeg var der i fjor.
1: Du var der i fjor, ja.
0: Ja, og 20. juni, det er jo bare et par dager til.
1: Ja, det er det jo.
0: Ja.
1: Det er vel 18 i dag, er det ikke det?
0: 18 i dag, ja.
1: Ja.
0: Så,
1: det er jo på lørdag, det.
0: Det er nå på lørdagen.
1: Ja.
0: Så,
1: skal du dit, eller?
0: Nei, vi er ikke hjemme, dessverre.
1: Du er ikke det? Nei. Jeg skal se om jeg får muligheten til å dra ned videre.
0: Ja. Så gjør det.
1: Jeg har ikke hørt dem live.
0: Nei, men det er flere kjente som kommer der, skjønner du?
1: Det er det, ja.
0: Ja, så det er mange, mange artister og grupper. Så ta deg en tur, Arne.
1: Send meg en link, for det er faktisk et arrangement som har gått meg litt hus forbi.
0: Ja, men vi skal høre på halva priset, vi.
1: Det gjør vi.
0: Vær så god.

0: Og er det lov å leve?
1: Ja, og da er vi fremdeles på Vinstra, og da er vi på fredag den 3. juli. Da skal altså Halva Priset spille der.
0: Ja.
1: Så er det andre som skal spille der. Det er blant annet noen som heter Anne Fagermo. De er en dame fra Telemark som har spilt en god del i Dansegarden.
0: Ja.
1: Så er det Spinning Wheels, også et Telemark-band, kommer fra Notodden.
0: Ok.
1: Og så er det et band som heter Spilloppmaker. Alle disse bandene har vi faktisk spilt i Dansegarden, vil jeg.
0: Ja, det er kjempebra.
1: Ja. Og så er det et annet veldig kjent band som kommer fra Valdres, som heter Staut.
0: Ja.
1: Og så er siste bandet på fredag, det er Too Far Gone.
0: Too Far Gone, ja. Ja.
1: Ja. Så fortsetter jo den festivalen på Vinstra på fredag, lørdag den 4. juli.
0: Ja.
1: Da er det et band som heter Live Jukebox. Jeg tipper det kanskje rett og slett er det. Ja. Live Jukebox, det er for meg, altså, Jukebox er jo egentlig at den spiller melodier, så det er nok det.
0: Ja, det er nok det.
1: Ja, ja, de skal jo ikke. Men det er Frode Harstad, han spiller alle dagene, han holder denne festivalen litt sånn sammen, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Så er det noe som heter Nilsen Southern Harmony, og de kommer fra Vestfold, vi der.
0: Ok.
1: Ja, jeg lurer på meg, det er Larvik-Tønsberg-området. Jeg har hørt de er flinke.
0: Ja.
1: Og så er det noe som heter Hill Babies, det høres ut som et jenteband.
0: Ja.
1: Og så er det en artist som er veldig populær for tiden, som heter Madeleine, kommer inn fra Nommedal.
0: Ok.
1: Og så er det en annen som virkelig kan lage fest. Hun heter Carina Dahl.
0: Ja.
1: Og så kommer det kommer to band til nå som skal avslutte på lørdagen. Det er dundrende avslutning på Vinstra. Det er Vassengutane.
0: Ja.
1: Og helt de som skal på en måte avslutte hele showet, det er DDE.
0: Ja.
1: Og da har jeg finner fra meg låt med DDE, for hva skal vi si? Det går like her nå.
0: Ja, vi kan si det.
1: Ja.

0: det der aldri feil, vet du, med DDE, og det går like nå.
1: Nei, og det jo veldig flott, men dere avslutter festivalen, det liksom plommen i egget.
0: Ja. Ja.
1: Men vi må gå videre, Vidar.
0: Vi må vel det.
1: Da får vi nesten hoppe over uke 28, for da har jeg ikke finnet noen festivaler.
0: Ja.
1: Så da kan man reise ut og bade og kose seg, og hvis man er veldig sliten etter 2-3 uker på dansegulvet før, så er det greit å få en ukepause.
0: Ja.
1: Men uke 29 så er det full fart igjen.
0: Ja, det regner jeg med.
1: Ja, da er det kontrafestival på Dokka.
0: Ok.
1: Ja, starter opp torsdag 16. juli.
0: Ja.
1: Og da er det god kontristemning, og da kommer jo selvfølgelig halve pris i de også.
0: Ja.
1: Så det er de som skal spille sammen med en svensk artist som heter Erika Jonsson.
0: Ok.
1: Jeg har ikke funnet noe akkurat om henne, så vi får bare høre på henne for de som drar til Dokka.
0: Ja.
1: Ja. Så er vi kommet til fredag 17. juli.
0: Ja.
1: Da er det Claudia Scott.
0: Ok.
1: Du er jo en god, gammel traver innen kontrmusikken i Norge.
0: Ja.
1: Leverer varme og tidløse melodier.
0: Ja.
1: Ikke så veldig mye herler i takene der. Nei. Men neste band er jo mye herler i taket og, ja, hva skal jeg si, fest på hytta. Okay. Det er Vassengutane.
0: Ja.
1: Åh. Kjører Lada.
0: Ja.
1: Og... ja, dobbeltsenga, den har vi julen når det gjelder Vassengutane.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja. Så det skal bli en kveld med gode dans og minner, regner jeg med.
0: Det tror jeg.
1: Men vi må jo høre en låt fra Dokka også.
0: Ja, vi må det, Arne.
1: Ja, og da har jeg funnet fram Claudia Scott, for hun har vi gett ikke akkurat spilt så mye i Dansegarden.
0: Ok. Ja.
1: Men Vidar.
0: Ja.
1: Har du en låt klar, så tar vi den etterpå.
0: Ja, jeg har klar, jeg.
1: Ja. Er det greit at vi tar den etter Claudia Scott?
0: Ja, det kan vi gjøre.
1: Ja. Da har jeg finnet en låt med Claudia Scott som heter A Pitiful Man.
0: Kommer her. He's just...

0: Det var Claudia Scott, A Pitiful Man. Fin låt det, Arne.
1: Absolutt.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja.
1: Skal vi ta en låt som du har valgt denne gangen også, Vidar? Vi må jo ha med deg også.
0: Takk skal du ha. Ja, jeg har finnet fram en låt, og da skal jeg fram til nå lørdag som kommer, altså 20.
1: Ja.
0: Jeg holder meg på Lov og Leva-festivalen i Varnes.
1: Så bra.
0: Fordi at, ja, for der kan jeg fortelle at dørene åpner klokka 15.
1: Ja.
0: Allerede 15.30 så kommer Vidar Villa. Han er jo kjent.
1: Ja, han er kjent.
0: Klokka 17 så kommer en ukjent person for meg, Karen Mo.
1: Kjenner ikke henne gjerne.
0: Nei, og klokka 18.15, noen som kaller seg for Mystery. Men så, ja. så kommer jeg som vi har stiftet bekjennskap med. Når klokka blir 19.15, så kommer Madeleine.
1: Ja.
0: Og 20.40, så kommer Staut. Og 22.30, halva priset. Så her, der blir det trøkk, altså, Arne.
1: Det blir det. Ja. Og da er jeg veldig spent om du har valgt en av de artistene, eller om du har finnet noen helt langt utenfor, Varnes.
0: Nei, jeg har finnet fram Staut.
1: Det har du, ja.
0: Ja.
1: Det er et bra band, og ja. det er jo egentlig... Hva skal jeg si? Valdres svar på Hellbillies.
0: Ja, og den melodien jeg plukket fram, den mener jeg vi spilte første gang forrige torsdag.
1: Ja, det kan godt hende, for det er sikkert den nyeste melodien deres.
0: Ja, Rundballball.
1: Ja, stemmer.
0: Vær så god.

0: Ja, det var staut og rundballball. En herlig låt.
1: En fin låt.
0: Ja da.
1: Det er liksom litt sånn fest- og danselåt, det
0: ja.
1: Der.
0: Ja, ja. Og arrangøren av Lov og Leva-festivalen, de sier nå at det er mer plass, festivalområdet er utvidet, større scene og råere program.
1: Ja.
0: Ja. Så,
1: ikke noe tørt program her.
0: Nei, så du burde ta deg en tur, Arne.
1: Ja, det kan hende at jeg får anledning til det.
0: Ja. Ja.
1: Men vi får komme tilbake på Dokka, vet du.
0: Ja, vi må det.
1: Ja. Jeg nevnte jo Erik Jonsson, og så Halva Prise, og Claudia Scott.
0: Ja.
1: Og så kom jo selvfølgelig Norges skikkelig festband fra Ørsta, det er jo bassengutene.
0: Ja.
1: På lørdagen
0: så
1: kommer Martin Nilsson.
0: Oi.
1: Med Tombola band.
0: Jaha.
1: Jeg vil tro at det er et svensk band.
0: Ja.
1: Og så er det Rotlaus, som er fra samme bygda som bassengutene.
0: Ja.
1: Og så er det Get Written, som jeg sa, skal spille der, Nilsemann. Så skal Hilde og Werner skal ha såkalt T-dans alle dager.
0: Ja.
1: Og så er det et band til da, som heter Hilljacks.
0: Ja.
1: Som vi også har spilt en god del her i Dansegarden.
0: Det har vi.
1: Og jeg har funnet en fin låt med Hilljacks, som jeg synes i hvert fall, den heter Almost.
0: Almost, ja. Ja, men da kommer den her, da.

0: det var Hill Jacks det, og Almost, en fin låt i årene.
1: Ja, absolutt. Jeg har en litt sånn trist melding at Hill Jacks har jo hatt litt problemer med helsa.
0: Jaha.
1: Slik at de spiller ikke så ofte lenger. Og, men nå har jo Carina, som er vokalisten, og gitaristen, som er mannen til Carina, ja, de har reist mye rundt og gjort låter som duo.
0: Oi, ja. Ja.
1: Men vi kan gå videre, og da tenkte jeg det at på lørdagen da, oppe på Dokka, så er det jo selvfølgelig to av de beste bandene som skal avslutte den festen nå.
0: Jaha.
1: Det er Bassenguttene, og så er det Rotlaus.
0: Ja.
1: Så jeg tenkte at Rotlaus har jo en låt her som vi skulle spille, den heter «Meir av det gode».

0: det var rotlauste, mer av det gode, en fin låt med kjent stil fra Rotlaus.
1: Ja, gjenkjennbart som bare det, den.
0: Ja, så absolutt.
1: Da er vi jo ferdig med uke 29.
0: Ja.
1: Og den som ikke er lei med kontrimusikk da, de kan sette kursen mot den største kontrafestivalen som er i Skandinavia.
0: Jaha.
1: Det er kontrafestivalen i Seljord. Den ble etablert i, hvis jeg ikke tar helt feil, i 1998 eller 99.
0: Jaha.
1: Og den har holdt koken. Dessverre så er dansebandfestivalen i Seljord ikke noe lenger, men de har faktisk lagd en erstatning.
0: Ok.
1: Som heter, ja, hva er det heter for det? Ikke vår, det har ikke noe med dans å gjøre. Vårmarked.
0: Vårmarked, ok.
1: Ja, vårmarked i Seljord, så det er en kombinasjon av utstillere som selger alt fra ordentlige varer til bruktmarked og slik ting, og så er det dans også.
0: Ja.
1: Så det er en sånn kombo da, for å si det på den måten.
0: Akkurat.
1: Men ja. Den har vært. Da er vi som sagt, kontrafestivalen i Seljord, den foregår da fra 22. til 26. juli.
0: Ja.
1: Og starter da onsdag 22. Og da er det følgende. Billy Bob, han er den som i alle år har på en måte vært en sånn som kobler de forskjellige artistene sammen. Han spiller pausemusikk og er konferansier, er vel det heter.
0: Ja.
1: Så er det et band som heter Deer.
0: Ja.
1: Og så er det Byting, som vi har spilt en god del her i Danskegarden.
0: Ja, Byting kjenner vi godt til.
1: Ja da. Og så er det en som heter Erlend Gundtveit. Det er også en kontrartist fra, jeg mener han kommer fra Sørlandet.
0: Ja.
1: Og så er det et band jeg ikke har hørt om før, som heter Almost Famous.
0: Ja.
1: Så det, ja, det kan jo være et band som kommer fra utlandet, men jeg har ikke funnet noe spesielt om det, så nei. Det får bli en overraskelse.
0: Ja.
1: Og så er det en som heter Frode Hårstad, som er også en sånn tedansmann, som liksom spiller på dagtid og lager underholdning mens folk spiser og koser seg før liksom kvelden starter på ordentlig.
0: Å, det høres bra ut.
1: Ja. Det var onsdag, og så er det torsdag.
0: Ja.
1: Da er det en som heter Kristin Håkerud. Jeg har hørt navnet, men jeg vet ikke om vi har spilt henne.
0: Nei, det er jeg ikke sikker på.
1: Nei. Rune Sanden band.
0: Ja.
1: Rune Sanden har vi spilt.
0: Ja.
1: Så kommer Åsmund Åmli band.
0: Ja, vekk. Ok. Ja.
1: Og så er det en som heter Arthur Stuelien.
0: Ja.
1: Og så er Erika Jonsson, hun var også på Dokka.
0: Ja.
1: Og hun er kommet ned til Seljord.
0: Ja.
1: Og så har vi en som heter Geir Halleland.
0: Ja.
1: Og han vet jeg egentlig ikke hvem er. Jeg har ikke hørt den engang.
0: Nei.
1: Men jeg fant i hvert fall en låt med den. Skal vi høre på denne, Vidar?
0: Kommer her.

varm i kroppen fra i går. Du ser på meg og grer ditt hår. Dine lyseblå øyne skinner imot meg. Jenta vakker, dagen lang. Gode minner blir til en sang. En sommerhilsen fra meg til deg.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Velkommen til programmet Ønsketimen. I dag, torsdag, har det blitt, og det 2. juli. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag som du vil sende til? En hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810, og e-postadressa det post alfakrøllradiomodum.no. Starter opp med litt musikk her, The Script med Rain.

Freddy Kristoffersen var det her med Der vannliljen blomstrer. Sender en hilsen til Inger Skogheim, ønsker deg en riktig god dag, og hilsen kommer ifra Ingeborg. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag som du vil sende til, en hilsen eller et plateønske, kan du ringe 3101 5810, eller skriv til e-postadressa som er postalfakrøll@radiomodum.no. Nå kommer et par låter. Først er Simply Red med Sunrise. Også litt egen reklam, og så skal vi høre Sabrina Carpenter med Please, Please, Please.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.